Amija mekane shangu kumte da. Amija mekane shaka. No kuma shonda. Amida mekane shaka.